0: hajjiraaɗo daɓɓo Coumba Tamba
1: kay jalli ɗon e jeyi ñalaande kay ɓesdi galle o ustaani galle o ɓooɓe adde galle e jalla yo ɓeydu galle o jalla yo allah waɗo ɓeydude galle o yo bar kala cigalɗima ba yaa koɓe jiiɗi taaraaɗoɓe jiiɗi yettoode oɗo jettaa noon koleeje alaji tembene o jooɗiima.